0: Марію.
1: Але ж кай зумімо.
2: Да, за первим прийде змір другий.
1: Хіт у версті на антені.
2: Третій бупа шелепон.
3: Got your fingerprints on my skin ever since the day you let me in.
2: Прийде змір другий.
1: Хіт у версті на антені.
2: Третій бупа шелепон.